0: de s'enfermer, de on ne sait pas si on doit se cacher, on sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver, c'est tellement rapide, ça.
1: Penanganan darurat masih terus diupayakan oleh petugas gabungan hingga Selasa. Sekitar 1.400 rumah di kawasan tersebut masih mengalami pemadaman listrik total akibat rusaknya jaringan listrik utama. Topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan, membuat debit air sungai meluap dan merendam pemukiman warga di sejumlah desa. Untuk menembus kawasan yang terisolasi, tim penyelamat mengerahkan jembatan apung bermotor khusus sebagai jalur evakuasi. Melalui jembatan apung ini, tim medis dan dokter setempat dikirim langsung ke rumah-rumah warga yang terjebak banjir. Petugas membawa bantuan obat-obatan untuk mencegah penyakit pasca banjir.
2: 因为那个灾情嘛，出不去，然后又里面又没有药的情况下，就是我们就送医送药症嘛，这样子。这个的话是糖尿病的药，然后还有一些的话就是像我们还备了一些就是基础的解热镇痛的。Topan
1: Nara diperkirakan masih akan berlangsung di wilayah Guangxi. Otoritas tempat mengimbau warga, khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.